0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
3: Radio Kupres.

0: dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovoga četvrtka 27. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
2: Ministar Rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorilim pogonima.
0: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
2: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva.
2: Raste broj mrtvih i nestalih nakon katastrofalnih bujičnih poplava na granici Nepala i Tibeta. Gotovo 600 turista nestalo je u katastrofi koju je prema Američkom geološkom zavodu prouzročio odron, a ne potres kako se isprva smatralo. Navodno se zbog neočekivano toplog vremena otopila velika količina snijega i leda, a onda se odronio dio ledenjaka. Jelena Maštruko.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20-ak drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona i ona snima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Jutarnja kronika.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Tabak grupa. Za uklanjanje oko 4,5 tisuće tona rasutog otpada s opasnim svojstvima, Tabak grupa traži 4,5 milijuna eura s PDV-om. Tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna s PDV-om. SDP-ov Mihajl Zmajlović iznenađen je tom ponudom, jer kaže da je riječ o tvrtki koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvosumnjičenih. Marin Erak.
6: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Tabak grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
7: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvoosumnjičenih. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
6: Dodao je da ponude za uklanjanje rastresitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
8: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatni godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
6: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodemo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
2: 29-godišnjaku koji je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je od njega tražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
9: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica. Dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Jutarnja kronika.
2: Država će poslodavcima s omiškog područja čiji su pogoni stradali u požaru nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta. Isplate počinju odmah. Najviši isplaćeni iznos bit će 1500 eura po zaposleniku. Rekao je to ministar rada Alen Ružić tijekom posjeta požarištu u Omišu. A ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar kaže da će zavod tijekom ovoga tjedna kontaktirati sve poslodavce i pomoći im pri podnošenju zahtjeva. Omiški gradonačelnik Zvonko Močić rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na računu, ali se čeka pravni okvir za njezino korištenje.
10: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, će dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
11: Mi ćemo danas, sutra i do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samoj neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer, ako je neko stvori pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
12: Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka, među kojima i onu o vrijednosti 1 sata usluge asistencije koju pruža osobni asistent za osobe s invaliditetom. Na zatvorenom će dijelu uz ostalo biti podneseno izvješće o iskorištenosti sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova u Hrvatskoj. Sjednica vlade počinje u 11 sati.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture, pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. A istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
13: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
2: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije Splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu. Kukoč je jedini vijećnik stranke u Splitskom gradskom vijeću, a na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana dao neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata.
14: Ne sporim da smo u Splitu u zadnjih 10 godina, i to sam rekao, jasno izgubili obraz. Smatram da taj obraz možemo vratiti isključivo drugarstvom, isključivo nuđenjem rješenja, isključivo ukazivanjem na probleme, ali posebno nuđenjem rješenja za sve gradske probleme.
2: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 ljudi. Pomoćnik načelnika policijske postaje u Vukovaru, Oliver Grubiša.
15: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara. Svijet.
2: Strašna tragedija u Pakistanu. Najmanje 14 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno prouzročila eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
16: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
12: Najmanje 12 ljudi poginulo je u šumskim požarima u Alžiru. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u toj je zemlji aktivno više od 60 požara. Sjever Alžira svakog je ljeta pogođen šumskim požarima, a pogoršavaju ih česte suše i ekstremna vrućina. Posljednjih godina u toj su afričkoj državi požari odnijeli nekoliko desetaka života, uništili tisuće hektara šuma i poljoprivrednih površina, te mnogobrojne stambene objekte. Vlasti su objavile da je dio požara podmetnut i najavile uhićenje osumnjičenih.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180.000 ljudi zbog mjera štednje vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrba. Skrbna infrastruktura.
1: Jutarnja kronika.
12: Zagrebačku premijeru uoči početka prikazivanja u kinima večeras će imati dugometražni igrani film Kristalni planet, redatelja Arsena Antona Ostojića. Film je nastao prema davnom scenariju jedinog hrvatskog Oskarovca Dušana Vukotića, a na njemu je radila brojna međunarodna ekipa. Svjetsku premijeru Kristalni planet je imao na Češkom filmskom festivalu u Zlinu, jednom od najuglednijih festivala filmova za djecu, a prikazan je i ove godine u Puli, gdje je dobio posebnu zlatnu arenu za doprinos animaciji.
2: Španjolski tenor José Carreras večeras će prvi put nastupiti u Dubrovniku ispred katedrale. Na koncertu ćemo se pridružiti sopranistica Dušica Bijelić uz Dubrovački simfonijski orkestar pod ravnanjem španjolskog dirigenta Davida Jimeneza. Koncert počinje u 21.30.

0: Jutarnja kronika.
1: Hrvatski autoklub javlja da se prometna nesreća dogodila na autocesti Goričan Zagreb između čvora Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se jednim trakom usporeno, u ovom trenutku kolona je duga oko 2 km. A na autocesti Zagreb Macelj na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona je 3 km. Na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba također nastaju gužve i kolone. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Pretpostavlja se da je katastrofalnu bujicu u Nepalu prouzročio odron. Nestalo gotovo 600 turista.
1: Ministar rada Ružić u Omišu najavio isplatu 1500 eura bruto plaće svakom radniku u izgorelim pogonima.
2: Vlada će na današnjoj sjednici uz ostalo donijeti odluku o plaćama osobnih asistenata.
1: Večeras u Dubrovniku ispred katedrale nastupa Jose Carreras.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Najviša temperatura 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskoga radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Dinamo sinoć nije uspio proći u Stavangeru, izgubio je 3-1 od Vikinga. Opširnije Marko Šivak.
4: Dinamo se nije uspio po 10. put plasirati u skupinu Lige prvaka, tamo će premijerni nastup imati Viking koji je izborio pobjedu protiv Zagrebčana 3-1, no uvod nije ukazivao na Dinamov potop u Stavangeru. Dva put Stojković i jednom Lisica pokušavali su lijevom nogom u početnim minutama da bi u 10. Hođa zabio glavom nakon ubačaja Stojkovića. Samo 8 minuta kasnije bilo je 1-1. Na intervenciju Vara sudac Sanchez pokazao je na bijelu točku zbog Mekeninog igranja rukom. Siguran izvođač kaznenog udarca bio je Tripić. U završnici prvog dijela Nevistić je spašavao nakon udarca Askilsena, kao i u 47. minuti kad je obranio pokušaj Falhenera iz blizine. U 48. i 50. više ni Nevistić nije mogao pomoći. Prvo je Ausbo zabio pod gredu za 2-1, a potom je Mojev udarac Mišić skrenuo u donji desni kut za 3-1. Dinamo više nije uspio stvoriti pritisak, mogao je primiti još pokoj pogodak, a žali za prigodom Belje, koji u 77. minuti nije iskoristio situaciju 1-1 s vratarom Norvežana Ausbom.
3: Evo što je nakon utakmice rekao kapetan Modrih Josip Mišić.
5: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo im htjeli, zabili taj gol. Onda prima... Ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
3: Dinamo će dakle igrati u Europskoj ligi, a nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će večeras izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićana nakon 2-2 na Poljudu uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a trener Gonzalo Garcia kaže...
6: Mi znamo sve o Rakovu, Rakov zna sve o nama, imali smo tjedan dana kako bismo ih analizirali, oni također, tako da nema nepoznanica. Odlučivat će detalji, a mi ukratko idemo poginuti na terenu.
3: Rijeka će od 20 sati 45 minuta na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin trener Matijaš Kek.
7: Znamo kakav težak zadatak nas očekuje. Znali smo to na žrebu, a još je to dodatno potvrdilo se u Danskoj. Treba vjerovati u sebe, najprije treba razmišljati o kvaliteti svoje igre, treba uzeti to silnu energiju koja će biti sigurno na stadionu, koja će biti na našoj strani.
3: Obje nogometne utakmice možete slušati na drugom programu Hrvatskog radija, gdje ćemo od 20 sati kombinirano prenositi i kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo, što će u Zadru igrati košarkaši Hrvatske i Latvije. Ivica Zubac.
8: Očekujemo pobjedu, idemo po pobjedu. Mislim da smo kvalitetni, mislim da smo talentirani, imamo neki kontinuitet napokon, ali naravno trebamo to dokazati na terenu.
3: Utakmicu petoga kola skupine D Europskog prvenstva za odbojkašice u Göteborgu će od 16 sati igrati Hrvatska i Crna Gora. Našima treba pobjeda za prolaz u osminu finala.
0: Oglasi. Stop. Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping.
9: glasi. Vremenska prognoza.
10: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros prevladava vedrina, mjestimice u unutrašnjosti ima magle na krajnjem istoku i umjerene na oblake. Vjetar je slab, temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 14 stupnjeva, Parg iznad Čabra imao je 15, Bednja, Daruvar, Knin, Slavonski Brod i Varaždin 16, Gorice, Krenove, Gradiške, Karlovac, Križevci, Ogulin, Sisak 17, Bjelovar, Gradište, kraj Županje i Osijek 18, Zagreb, Zračna luka Pula, Sljeme 19, Bjelogora, Kutjevo 20, Malinska, Šibenik 21, u Opatiji je bilo 22, Ploče, Rab, Rovin imali su 23, Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 25, a u Dubrovniku je izmjereno 27 stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano i vruće. Često će biti i vrlo vruće sredinom dana. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju na udare jak, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjeren južni jugozapadni, ponegdje u Dalmaciji i sjeverozapadni, oko Dubrovnika i jugo. Najniža temperatura zraka između 16 i 20, na obali otocima od 21 do 26, najviša dnevna uglavnom od 32 do 37 stupnjeva.
11: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Odlazak dijaspore obično označava i kraj ljeta, no vremenske prilike za sad ne govore tome u prilog. Pred nama su dani burnih vremenskih prilika, od olujnih nepogoda i tropskih vrućina pa sve do novog zahlađenja koje se očekuje već za vikend. Nakon mjestimično nestabilnog vremena i lokalnih oborina koje nisu bile dovoljne za poboljšanje situacije sa sušom, Bosnu i Hercegovinu ponovno očekuje porast temperatura i povratak velikih vrućina. Prema trenutačnim prognozama koje donose meteorolozi, vrhunac toplinskog vala očekuje se danas 27. kolovoza i petak 28. kolovoza. Temperature bi tada mogle dosezati oko 40 stupnjeva, dok bi u najtoplijim područjima sjeverne i sjeveroistočne Bosne mogle biti i nekoliko stupnjeva više. Do kraja radnog tjedna prevladat će uglavnom sunčano i vrlo toplo vrijeme. Za vikend pak očekuje se novo, ali blaže osvježenje uz mogućnost lokalne kiše i pljuskova. Ipak prema trenutačnim prognostičkim modelima, početak rujna ne bi trebao donijeti kraj ljetnih temperatura. Očekuje se još toplih pa i vrućih dana, što upućuje na nastavak razdoblja kasnog ljeta. Posljednji tjedan kolovoza donosi prepoznatljivu promjenu ritma. Nakon tjedana godišnjih odmora, putovanja i ljetnih gužvi, svakodnevica se postupno vraća u prvi plan. U trgovinama se već osjeća početak priprema za novu školsku godinu, koja u školama koje rade prema hrvatskom planu i programu počinje 7. rujna, dok u onima koje rade prema bosanskom planu i programu počinje 1. rujna. Roditelji već lagano nabavljaju udžbenike, bilježnice, odjeću i obuću za djecu, dok se promet na cestama mijenja s povratkom građana i odlaskom dijaspore. Kad već spominjemo prometnice, Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije obavijestilo građane da od 26. kolovoza, dakle od jučerašnjeg dana, stupa na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Herceg-Bosanskoj županiji, kojim se uvode znatno oštrije sankcije za prekršitelje prometnih propisa. Novi zakonski okvir po prvi put definira prekršaj obijesne vožnje, vožnja pod utjecajem alkohola iznad 1,5 grama po kilogramu ili opijata, prekoračenje brzine u naselju za više od 40 km na sat iznad najveće dozvoljene brzine u naseljenom mjestu ili najveće dozvoljene brzine određene prometnim znakom ili općim ograničenjem brzine, odnosno izvan naselja brzinom većom za 60 km na sat iznad najveće dozvoljene brzine. Potom pretjecanje kolone preko pune linije te prolaza kroz svjetlosni prometni znak koji mu je znakom zabranjen prolaz dva ili više puta u razmaku od 20 minuta, za što je propisana novčana kazna od 2000 do 3000 maraka, zabrana upravljanja u trajanju od 6 mjeseci, dva kaznena boda, kao i mogućnost oduzimanja motora
motornog vozila od vozača koji je u prethodne dvije godine već jednom konačnim izvršnim prekršajnim nalogom, odnosno pravomoćnim sudskim rješenjem, kažnjen za obijesnu vožnju. Pored spomenuto, kazne za korištenje mobitela u vožnji, neupotrebu sigurnosnog pojasa i korištenje sredstava kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, povećane su na iznose od 200 do 400 maraka. Apeliramo na sve sudionike u prometu, na dosljedno poštivanje propisa, uz napomenu da će policijski službenici, kao i do sada, na terenu primjenjivati sve zakonom propisane ovlasti i sankcije, a ovo poručuju iz MUP-a naše, odnosno Herceg-Bosanske županije. A sad jedna laganija tema, kaže neka ja ću. Rečenica je koja se svakodnevno poput borbenog poklića prolama kafićima, dok se vade novčanici, a konobare se presreće na putu do stola. Ta borba oko toga tko će platiti kavu ili piće nije tek usputna navika ili puka tvrdoglavost, ona je duboko ukorijenjeni kulturni kod, ogledalo mentaliteta, časti i nepisani zakona zajednice. Zašto je primjerice Hercegovcima toliko stalo do dojma široke ruke, zašto se podjela računa doživljava gotovo kao uvreda i jesmo li propustili brendirati naš jedinstveni stil života u kojem je dovoljno samo javiti u kafiću sam, spusti se. Sve ovo analizira profesor dr. Božo Skoko, komunikacijski stručnjak, sveučilišni profesor i jedan od vodećih stručnjaka za odnose s javnošću. Profesor Božo Skoko objašnjava kako borba oko plaćanja pića nije tek usputna navika ili pitanje životnog stila, nego precizan pokazatelj dubokog kulturnog koda koji je na zapadu odavno iščezao. Ta borba oko plaćanja pića nije samo navika ili pitanje životnog stila, to je mali, ali vrlo precizan pokazatelj dubljeg kulturnog koda koji se na zapadu uglavnom izgubio, a kod nas još uvijek živi. Na zapadu, gdje svatko plaća ono što je konzumirao, izraz je individualizma i čiste transakcije da nitko nikome ne duguje. U ovom dijelu svijeta, posebno na Mediteranu, i ovdje na ovim našim prostorima, plaćanje nije samo novac, to je gesta gostoljubivosti, statusa i odnosa. Tko plaća tako neizravno poručuje, ti si mi važan, želim te počastiti, ovo je moj način da ti pokažem da mi je stalo do tebe. Odbijanje ili inzistiranje na dijeljenju lako se može pročitati kao ne želim ti biti dužan ili još gore, ne smatram te dovoljno bliskim da bih te počastio. Zato često svjedočimo o pravoj borbi oko plaćanja, ne radi se o 5 ili 10 maraka, radi se o časti, o tome tko će biti široke ruke, tko će izaći iz situacije kao domaćin. Sličan fenomen postoji i u Grčkoj, Turskoj, ali je ta regionalna osobina, recimo u Hercegovini, često izraženija i tvrdoglavija, kaže za Večernji list BiH profesor dr. Božo Skoko. Potrošili smo vrijeme za ovu našu današnju najavu. U nastavku Miroslav Škoro koji kaže plati piće.

Zbog prometne nezgode koja se dogodila u mjestu Ustipreča, Rogatica, Višegrad, obustavljen je promet. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez posebnih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi, gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, izbjegavajte rizična pretjecanja i držite rastojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebice u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce – Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je pak za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 sati prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatnog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvijete u tunelu svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednim trakom. Još danas i sutra zbog sanacijskih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja promet na prometnici Tomislavgrad-Blidinje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stupnjeva.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, u prvim današnjim vijestima objavljujemo. Danas predstavljanje dokumenta o tomu što poslodavci očekuju od vlasti. Za večeras najavljena redovni događaj vinskog festivala u Međugorju. Neum ponovno ugošćuje ljubitelje podvodnog filma. Zagrebački Dinamo nastavlja u Europskoj ligi. Vrijeme sunčano i vruće. Udruga poslodavaca u Federaciji BiH predstavit će dokument što poslodavci očekuju od vlasti, koji donosi stavove, prioritete i konkretne prijedloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ozračja i jačanje konkurentnosti gospodarstva. Dokument će biti predstavljen na konferenciji za novinare koja će biti održana u 11 sati u hotelu Europa u Sarajevu. Središnji događaj vinskog festivala Blaž je večeras u Sport centru Međugorje, gdje će više od 30 vinarija predstaviti najbolje od hercegovačkih autohtonih sorti blatine i žilavke. A uz to posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda te nastupi Klapa, Sebeniko i Intrade. Se počinje u 18 sati, a predsjednik udruge Blaž Andrija Vasilj istaknuo je kako u početku nisu mogli ni sanjati da će ovaj vinski festival završiti na razini na kojoj je sada. Neum će od večeras ponovno biti mjesto trodnevnog susreta filma, mora, umjetnosti i ekologije. Neum Underwater Film Festival, koji se održava u hotelu Zenit, i ove godine donosi bogat međunarodni program podvodnog filma s autorima i filmskim pričama iz cijeloga svijeta. U ovogodišnjoj Official Selection 2026 nalazi se 37 filmova. Program objedinjuje dokumentarne, ekološke, umjetničke i eksperimentalne filmove, pokazujući suraznolikost podvodne kinematografije. Za danas na meteorolozi predviđaju sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puše zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka do 38 celzijevih stupnjeva. Prije odjave sport, Viking je sinoć s 3:1 nadigrao zagrebački Dinamo i plasirao se u Ligu prvaka. Modri europsku sezonu tako nastavljaju u Europskoj ligi. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitao Ivanu Marić.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Iz policijske postaje Kupres doznajemo sljedeće. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: U nastavku aktualne teme, odnosno vijesti, evo što izdvajamo sa portala. Područje uz granicu, poplave u Nepalu i Tibetu, raste broj mrtvih, više od 700 nestalih. Katastrofalne bujične poplave koje su u srijedu pogodile područje uz granicu Nepala i Tibeta odnijele su najmanje 98 života, dok se stotine ljudi i dalje vode kao nestale. Strahuje se da bi broj žrtava mogao znatno rasti jer spasilačke ekipe još uvijek ne mogu doći do svih pogođenih područja. U Nepalu je do sada pronađeno 95 tijela, objavio ured nepalskog premijera. Istodobno se 484 turista vode kao nestala, među kojima je 391 strani državljanin i 93 Nepalca. Još nije poznato koliko se lokalnih stanovnika pogođenih područja također vodi kao nestalo. Teška situacija iz druge strane granice, kineska državna televizija objavila je da su u tibetanskom okrugu Gyorong poginule najmanje 3 osobe, dok se 265 ljudi vodi kao nestalo. Prema do sada objavljenim podacima, s obje strane granice riječ je o najmanje 98 poginulih i 749 nestalih, a stvarni broj nestalih mogao bi biti i veći. Među nestalim stranim državljanima nalaze se deseci turista i hodočasnika iz više zemalja. Reuters navodi da su među nestalima najmanje 105 državljana Indije, 12 Britanaca i 3 američka državljana. Osim državljana Južne Koreje koji su radili na hidroenergetskom projektu, također se vodi kao nestalo. Katastrofu je izazvao golemi val vode, blata i stijena koji se obrušio niz Himalajske doline, rušeći kuće, mostove, ceste i energetska postrojenja. Prema prvim procjenama stručnjaka i nepalskih vlasti, moguće da je potres magnitude 4,4 izazvao urušavanje dijela ledenjaka i stijena u rijeku, nakon čega je nastao razorni poplavni val. Točan uzrok zapravo još se utvrđuje. Spasilačke operacije otežavaju visoki vodostaj i potpuno uništene prometnice. Kineske vlasti poslale su stotine spasilaca, helikoptere i bespilotne letjelice, dok nepalska policija i vojska pokušavaju doći do odsječenih naselja. Vlasti upozoravaju i na mogućnost novog poplavnog vala zbog prepreke koja se još nalazi uzvodno na rijeci.
1: Hoće li BiH ove jeseni ostati bez hrane? Cijene u Bosni i Hercegovini su već nerealno visoke i daleko iznad razine koju opravdavaju stvarni troškovi, pa postoji prostor da se veći troškovi uklope u trenutno pretjerane visoke profitne marže i da cijene ne rastu dalje. Ako se šteta i nedostatak opskrbe i dalje održavaju na cijenama, onda će porast cijena biti najveći kod onih usjeva gdje je šteta najveća. Suša je ove godine imala ogroman utjecaj na poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Smanjeni prinosi mogli bi se osjetiti na policama trgovina već u jesen. Iako je još prerano govoriti o konkretnim postocima povećanja cijena, ekonomski stručnjak Igor Gavran za Faktor upozorava da bi najveći problem mogao nastati tamo gdje se manjak domaće proizvodnje prelije na stočnu hranu, a zatim i na cijene mesa, mlijeka, jaja i ostalih proizvoda. Međutim, iako je suša sigurno prouzročila veliku štetu i prihod od mnogih poljoprivrednih proizvoda, bit će niži nego u prethodnim sezonama, doista je teško predvidjeti kretanje cijena. Nažalost, veliki dio hrane uvozimo, a nisu sve zemlje podjednako stradale od suše. Iako je bilo štete diljem Europe, mnoge imaju puno bolje sustave navodnjavanja i zaštite, a njihove vlade im pomažu i nadoknađuju štetu. S druge strane, cijene u BiH su već nerealno visoke i daleko iznad razine koju opravdavaju stvarni troškovi, pa postoji prostor da se veći troškovi uklope. Na pitanje može li procijeniti kolika bi cijena voća i povrća mogla porasti zbog suše, Gavran kaže, nemoguće je dati takvu procjenu, a potencijalno je i kontraproduktivna, jer trgovcima unaprijed daje alibi za poskupljenja, a vlasti ne poduzimaju ništa da saniraju ili nadoknade štetu. Čak i ako imate razlog za povećanje cijene za 100%, kome ćete prodati robu po toj cijeni? Gavran objašnjava kako će šteta na kukuruzu utjecati na cijene stočne hrane. Ako se potvrde tako drastične procjene štete, kukuruz bi mogao biti jedan od najvećih problema za brojne druge poljoprivredne grane, prvenstveno u segmentu stočne hrane. Ne radi se samo o porastu cijena, već i o gubitku dijela domaćeg proizvodnog lanca, jer potpuno domaći proizvod životinjskog podrijetla od polja do stola, to jest mlijeko i mliječni proizvodi, meso i mesne prerađevine, jaja i proizvodi od jaja, takav je samo ako je prehrana životinja, koja se za većinu njih barem djelomično temelji na kukuruzu, također domaćeg podrijetla. Nažalost, osim porasta cijena, postoji i rizik od pogoršanja kvalitete prehrane životinja, jer ljudi prelaze na jeftiniju i manje kvalitetnu prehranu, zamjenjujući prirodni kukuruz nekim koncentratima i zamjenskim vrstama hrane, a sve to može dovesti do lošijeg zdravlja životinja i lošije kvalitete finalnih proizvoda. Međutim, postoji i opasnost da će na tržištu biti manje domaćih proizvoda, te da će cijene zbog nestašica dodatno porasti. Hoće li stoga BiH morati povećati uvoz hrane zbog slabije domaće proizvodnje, što će se odraziti na konačnim cijenama u trgovinama? Nažalost, sasvim je sigurno da ćemo imati manje domaćih proizvoda na tržištu, jer će prinosi biti manji. Čak i bez učinaka suše imamo kontinuirani porast vrijednosti potrošačke košarice i bojim se da je sigurno da će se to nastaviti barem do kraja godine. A onda će ovisiti i o tome kakve se vlade formiraju i imaju li ozbiljnu ekonomsku politiku ili ne. Sadašnje vlade je nemaju, ističe Gavran.
0: Nakon što su u entitetu Republike Srpske izmijenjena pravila o bolovanju roditelja zbog njege djeteta, u javnosti se otvorilo pitanje kakva prava u istim situacijama imaju roditelji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dok su u RS-u utvrđena pravila o 30 dana bolovanja za djecu do 15 godina, te mogućnost neograničenog bolovanja tijekom hospitalizacije ili liječenja u inozemstvu, u Federaciji BiH vrijede drukčiji propisi. Prema važećem pravilniku u Federaciji BiH, roditelj za njegu djeteta do 15 godina života može ostvariti pravo na bolovanje do 4 mjeseca u jednoj kalendarskoj godini. Za dijete mlađe od 7 godina, koje boluje od cerebralne paralize ili druge teške prirođene degenerativne bolesti, predviđeno je do 6 mjeseci bolovanja. Produženje bolovanja preko propisanog roka moguće je u iznimnim slučajevima, no o tome odlučuje liječnička komisija na prijedlog konzilija liječnika specijalista. Za razliku od RS-a, u Federaciji BiH hospitalizacija ili liječenje djeteta u inozemstvu ne donose automatski posebna niti neograničena prava. Potreba za njegom i trajanje privremene nesposobnosti za rad procjenjuju se pojedinačno za svaki konkretan slučaj. Također, pravilnik ne definira precizno mogućnost naizmjeničnog dijeljenja bolovanja između oba roditelja, već se pravo veže uz osiguranika kojem je utvrđena opravdanost njege. Tijekom prošle godine u Sarajevskoj županiji evidentirano je 18.868 slučajeva bolovanja zbog njege članova obitelji mlađih od 18 godina u ukupnom trajanju od 117.190 dana. Na razini cijele Federacije BiH zabilježeno je više od 152 tisuće dana bolovanja po osnovi njege člana obitelji. Zakonski minimum naknade plaće za vrijeme bolovanja u Federaciji BiH iznosi 80% osnovice uz mogućnost da poslodavac općim aktom utvrdi i stopu od 100%.
1: Traži se žurna regulacija, električni romobili sve veći problem na ulicama Mostara. Električni romobili sve češće se mogu vidjeti na ulicama, a s njima raste i broj opasnih situacija. Prebrza vožnja, nenošenje kacige ili prolazak kroz crveno postali su svakodnevni prizori, a posebno zabrinjavaju djeca za upravljačem. Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakonsku regulativu niti jedinstvena pravila za korištenje električnih romobila, a do usvajanja zakona odgovornost ostaje na vozačima. Dvije djevojčice na jednom romobilu bez zaštitne opreme i prolazak kroz crveno na semaforu. Prizor je to s mostarskih ulica koji se nažalost sve češće viđa. Nimalo bezazlena situacija koja je samo pukom srećom prošla bez posljedica. No sve češće centar urgentne medicine SKB Mostar prima pacijente s ozljedama nastalim prilikom pada sa električnog romobila. Uz različite ozljede nedavno su imali i pacijenta koji je nažalost preminuo. Problem nije samo u nenošenju zaštitne opreme i neodgovornosti vozača. Godinama su električni romobili svojevrsna siva zona u prometu jer njihovo korištenje nije zakonski regulirano. Predložena je nova regulativa koja bi trebala uvesti jasna pravila od minimalne dobi, obvezne zaštitne opreme do novčanih kazni. No zakon još uvijek nije usvojen, stoga prometni stručnjaci pozivaju na žurnu zakonsku regulativu. A ovdje ćemo spomenuti da su električni romobili sve češća pojava i na ulicama našeg grada. Sve više djece i mladih koristi ih u svakodnevnom kretanju, a nerijetko ih viđamo i u situacijama koje mogu biti opasne. Jedan trenutak nepažnje ili pogrešna procjena mogu imati ozbiljne posljedice. Zato roditelji, sigurnost djece treba ipak biti ispred želje za novim prijevoznim sredstvom.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

0: Zbog prometne nezgode koja se dogodila u mjestu Ustiprača, Rogatica Višegrad obustavljen je promet. Na cestama u Bosni i Hercegovini prometuje se bez izvanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična pretjecanja i da drže rastojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas i sutra zbog sanacijskih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja promet na cesti Tomislavgrad-Blidinje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature zraka u 8 sati Sokolac 13 stupnjeva, Bjelašnica 14, Bugojno, Livno, Srebrenica 15, Ivan Sedlo, Sanski Mol 17, Banja Luka, Jajce, Sarajevo, Zenica, Zvornik 18, Prijedor Tuzla 19, Bihać 20, Doboj 21, Bijeljina 22, Trebinje 23, Mostar 25, Gradačac i Neum 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva.

0: Slijedi rubrika Šta ćemo pojist, ponuda hotela Kupres. Sljedeća je pečena teletina 12 maraka, lovačka šnicla 10, kotlec roštilja 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i burek 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: pečena prasetina 10, kupreška šnicla 10, gulaš 10, sterani burek 9, pileći medaljoni 10, čizburger ili fišburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendex 8 i sendvič 5 maraka.

0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojesti.
0: Usla svima.
2: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
2: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
4: Više dobre glazbe.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izišao velikogospodinski dvoboj tjednika koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima. Tako je uvodnik naslovljen Žena svjedoči da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik rektor marijanskog svetišta Madonna della Corona, Don Martin Signoretto. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja moli za nas, velečasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, velečasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčanima, velečasnog Marija Bernadića. Dva teksta rubrike Ljudi život običaj posvećena su gospinim materijalnim tragovima na zemlji i fenomenu gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina. Reportaža vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim bdije Majka Božja i fravijekin osmih. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Započinje još jedno izdanje emisije Fonbox Kupreškog radija. Vrijeme je to kada ispunjavamo vaše glazbene želje. Možete nam se javljati, pisati i slati poruke.
2: Brojevi telefona su sljedeći: 034-274-866 i 063-740-577.
1: Na početku Fonboxa podijelit ću i sljedeću bitnu obavijest. Naime, javno komunalno poduzeće Kupres obavještava svoje korisnike da će u petak, dakle sutra, doći do prekida isporuke vode za sve korisnike koji se vodosnabdijevaju s vodocrpilišta Šadinac zbog nastavka radova na izgradnji i ugradnji DMA zona, odnosno mjernih zona za kontrolu i smanjenje gubitka vode. Prekid isporuke vode će trajati od 10 sati i 30 minuta do završetka radova. Hvala na razumijevanju, navode iz javnog komunalnog poduzeća Kupres.
2: Mi ćemo odmah do prve poruke koja kaže: može li godino vrela, hvala.

0: Člom Boksku Preškog radija, ispunjavamo glazbene želje, idemo do sljedeće poruke i sljedeće glazbene želje otkriti što ćemo dalje slušati.
1: Poruka kaže kratko, moj Sokole, Ivan Martić.
2: Moj Sokole, podari mi krila, da poletim zemlji što je srcu mila.

0: Ljudi možda nisu svjesni da jedan uobičajen proizvod za čišćenje ima višestruku namjenu u domu, no o tome ćemo kasnije nakon što primimo poziv.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama, Muamere.
1: Samo jednom se živi od Jasne Zvokić.
0: Slušat ćemo Jasnu i pjesmu Samo jednom se živi. Hvala na javljanju. Također, idemo pročitati dakle, ovaj savjet Organizacije za zaštitu potrošača VIČ. Podijelila je savjet u popularnoj objavi na društvenim mrežama objašnjavajući kako najbolje iskoristiti proizvod koji se nalazi pokraj većine kuhinjskih sudopera. Na Facebooku i TikToku otkrili su da deterđent za pranje posuđa ima brojne namjene, uključujući popravljanje škripavih vrata i čišćenje vrtnog namještaja. Stručnjaci tvrde da je deterđent za pranje posuđa možda najpocijenjenije sredstvo za čišćenje u vašem domu, osim što uklanja masnoću i prljavštinu s površina tanjura, mogao bi vas poštedjeti kupnje gomile različitih sredstava za čišćenje. Navode čak tri načina na koja ga možete koristiti, a prije pranje prljavog suđa. U videu je jedan član tima podijelio dakle tri svakodnevna načina upotrebe za vlasnike kuća. Popravite škripava vrata tako da malu količinu deterđenta nanesete na bučnu šarku i nekoliko puta pomaknete vrata naprijed natrag. Osvježite svoj vrtni namještaj, redovito ribanje deterđentom za pranje posuđa i toplom vodom održat će ga čistim i urednim. Očistite kupaonicu, malo deterđenta za pranje posuđa olakšat će čišćenje kada i umivaonika zahvaljujući njegovoj sposobnosti uklanjanja masnoća. Korisnici društvenih mreža bili su impresionirani videom. Jedan je komentator na Facebooku napisao: odličan je i kao sredstvo za uklanjanje mrlja prije pranja ili za brzo lokalno pranje mrlje, osobito kada je riječ o mrljama od hrane.
2: Neke trikove smo već isprobali i vjerujte, zaista radi posao. Idemo do iduće poruke našoj dragoj baki, mami, supruzi i vašoj vjernoj slušateljici Katarini. Od srca želimo sretan rođendan, ako može uz pjesmu od Zlatka Pejakovića Sretno ti bilo, hvala.
0: Pridružujemo se čestitkama, Kupreški radio sve najbolje želi našoj slušateljici Katarini. Svakako ćemo slušati Zlatka Pejakovića, no prije toga Jasna Zlokić i Samo jednom se živi.

0: telefonska linija je slobodna, možete nam se javiti, a možete napisati i proslijediti poruku. Brojevi su sljedeći 034-274-866 za vaša direktna javljanja u program, a za proslijediti poruku broj je 063-740-577.
1: Tu je iduća poruka koja kaže: može pjesma Oras od Nele.

0: Jedan zanimljiv oglas, i to oglas Miroslava Nedića iz Bobote, no prije toga poziv. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama, slušamo vas.
1: Sretnu godišnjicu braka prijateljima Santrama, ujedno sretan rođendan Katarini. Od srca žele njihovi prijatelji Joko i Ružica iz Goravaca. Sa pjesmom Ne daju se nikom kuprešati.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na javljanju. A vraćamo se sad na onaj oglas, oglas Miroslava Nedića iz Bobote, koji je privukao pozornost, i to zbog uvjeta koje nudi budućem radniku. Naime, on traži pastira koji bi se brinuo o njegovih 200 ovaca, a uz plaću osigurava smještaj, hranu, odjeću, obuću i mobitel. Kaže dalje, ako je pušač, dobit će i cigarete, dok će u Nedićevu kafiću moći besplatno popiti kavu ili pak drugo piće. 30-godišnji Nedić uzgaja ovce već 12 godina, a novog radnika mora pronaći nakon smrti čovjeka koji je kod njega radio 6 godina. Imao sam idealnog radnika. Radio je kod mene 6 godina i bio mi je kao član obitelji. Nažalost, preminuo je i moram pronaći nekog drugog, kaže Nedić. Od budućeg zaposlenika očekuje da bude vrijedan, odgovoran i da voli životinje. Tvrdi da će mu zauzvrat osigurati sve potrebno za pristojan život. Kod mene može doslovno štedjeti i držati plaću sa strane. Ono što ja jedem daću i njemu, odnosno njoj. Neće mu nedostajati ni odjeće, ni obuće, ni bilo što što mu svakodnevno treba. Imam kafić u selu i može slobodno besplatno doći, poručuje Nedić. Posao naravno podrazumijeva puštanje i hranjenje ovaca, za lijepa vremena to traje između 6 i 8 sati dnevno, dok se zimi radi znatno kraće od 1 do 3 sata. E, na oglasu se javili brojni Slavonci, ljudi sa zagrebačkog područja, ali i nekoliko žena. Jedna je, kaže Nedić, očito pogrešno shvatila što traži. Javila mi se jedna čija kći voli životinje, ali nismo se usuglasili. Isto tako bila je i žena koja je valjda mislila da tražim radnicu za udaju, rekao je on kroz smijeh. Budućem radniku na raspolaganju će biti potpuno opremljena kuća na kraju Bobote. Nadam se da ću pronaći nekoga tko će obavljati ovaj posao. On uopće nije težak, treba ga samo voljeti i savjesno obavljati. Za ostalo ću se pobrinuti ja, zaključuje Nedić.
2: Iduća poruka je tu i kaže pozdrav, može uspomena Anđelka Baburić.

0: I posljednju minutu ove emisije, emisije Fonbox Kupreškog radija, koristimo za čitanje preostalih poruka.
1: Pozdrav može Cirkus Colorado za kolegicu Anu, hvala puno. Potom pozdrav može li pjesma Puni vjetre malo sa Neretve od Mate Bulića u potpisu Josip. Idemo provjeriti još Viber i WhatsApp, čini mi se da je to to. Evo je.
0: Jesmo li pročitali od Arsena Dedića?
1: Tu nisam vidjela.
0: Evo, kaže, može od Arsena Dedića, sve te vodilo k meni, slušat ćemo i Arsena Dedića kao i ostale vaše glazbene želje u nastavku. Toliko što se tiče ovog Fonboxa.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U najavi izdvajamo. Sutra u Mostaru predstavljanje fotomonografije 1860 dana rata autora Joze Pavkovića. Preminuo član društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Dragoš Ravanja. Borac večeras u borbi za konferencijsku ligu. Vrijeme sunčano i vruće. U sklopu proslave 33. obljetnice osnutka Hrvatske republike Herceg Bosne sutra 28. kolovoza ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače bit će položeni vijenci kod spomenika hrvatskim braniteljima. Nakon toga bit će upriličeno predstavljanje fotomonografije 1860 dana autora Joze Pavkovića. Polaganje vijenaca planirano je u 19.45 sati, dok će predstavljanje biti održano u Kosači od 20 sati. Svečanu akademiju možete pratiti u izravnom prijenosu radio televizije Herceg Bosne. Jučer je preminuo književnik, publicist i član društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Dragoš Ravanja. Pokop Drage Ravanje bit će na Zagrebačkom groblju Mirogoju u ponedjeljak 31. kolovoza. Rođen je u Lipnu kod Ljubuškoga 17. siječnja 1940. godine. S navršenih 19 bježi u Italiju, a potom u Australiju, gdje se doškolovao za zrakoplovnog strojarskog inženjera, završio je studij hrvatskog jezika i književnosti na sveučilištu u Sidneju. U Hrvatsku se vratio 2001. Šaravanja je književno i publicistički bio trajno zaokupljen odnosom između domovine i iseljeništva, iskustvom odlaska i povratka te pitanjem pripadnosti. Nogometaši Borca večeras na svom terenu u Banjoj Luci u uzvratu će ugostiti Vikingur. Nakon gostujuće 2-0 pobjede ostvarene u Reykjaviku, Banjolučani će večeras o 20.30 pokušati izboriti fazu po skupinama konferencijske lige. Za danas na meteorolozi predviđaju sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puše zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka do 38 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitao Ivano Marić.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Waikiki. Poznati međunarodni modni brend donosi modu za cijelu obitelj. Moderne kombinacije za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i svaku priliku. Od svakodnevnih kombinacija do odjeće za posebne prilike. A veliko otvorenje donosi veliku akciju. U petak i subotu 3 plus 1 gratis na sve artikle.

0: štitimo svoje.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4.
3: 3, 4. 1, 2, 3.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: aktualnim temama u nastavku tematskog dijela programa Kupreškog radija. U Mostaru će danas, odnosno sutra, 28. kolovoza, biti obilježena 33. obljetnica osnivanja Hrvatske Republike Herceg-Bosne, a program će uključivati polaganje vijenaca ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, te predstavljanje foto monografije 1860 dana autora Joze Pavkovića. Polaganje vijenaca kod spomenika hrvatskim braniteljima planirano je u 19.45, dok će predstavljanje fotomonografije početi u 20 sati u Kosači. U uvodnom dijelu programa obratit će se potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić. Fotomonografiju 1860 dana predstavit će predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Dragan Čović, predsjednik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u BiH Mladen Bevanda, predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić te autor Jozo Pavković. Kako je priopćeno iz Ureda za informiranje HNS-a BiH, program obilježavanja okupit će predstavnike političkog, društvenog i kulturnog života.
1: Javni poziv političkim strankama, koalicijama i neovisnim kandidatima za medijsko predstavljanje u povodu predstojećih izbora 2026. koji će biti održani u nedjelju 4. listopada 2026. godine, a sukladno odlukama Središnjeg izbornog povjerenstva BiH o raspisivanju i održavanju izbora, javno poduzeće Radio Kupres uključuje se u medijsko praćenje izbora te poziva sve političke subjekte, političke stranke, neovisne kandidate i koalicije zainteresirane za besplatno medijsko predstavljanje da se jave u uredništvo radija. Telefon je 034-274-866 ili mobitel 063-720-240, e-mail marketing@kupreskiradio.com. Izravno obraćanje političkih subjekata u kojima mogu predstaviti svoje izborne programe održavat će se svakim radnim danom za vrijeme trajanja kampanje koja počinje 4. rujna, izuzev 18. rujna, budući da je dan općine Kupres, u terminu od 11 sati pa sve do 2. listopada 2026. Trajanje izravnog obraćanja iznosi po 30 minuta po političkom subjektu. Političke stranke i neovisni kandidati koji su zainteresirani za sudjelovanje dužni su se javiti najkasnije jedan dan prije emitiranja emisije, te u studio mogu poslati po jednog svog predstavnika. Raspored planiranih emisija bit će utvrđen nakon što se politički subjekti prijave za besplatno medijsko predstavljanje i nakon što se izvrši ždrijebanje termina. Redoslijed sudjelovanja utvrditi će se ždrijebanjem u četvrtak 3. rujna s početkom u 12 sati u prostorijama radija. Izravno obraćanje političkih subjekata neće se naplaćivati. Svi zainteresirani politički subjekti i neovisni kandidati trebaju se javiti najkasnije do srijede 2. rujna. Plaćeno političko oglašavanje koje je dopušteno tijekom 30 dana trajanja službene kampanje podrazumijeva emitiranje spotova, priopćenja, reportaža, snimljenih obraćanja, priloga, javnih poziva, web oglasa ili bilo kojeg drugog vida promocije političkog subjekta u trajanju od maksimalno 30 minuta tjedno po političkom subjektu. Narudžbe sa sadržajima oglašavanja moraju se mediju dostaviti minimalno 48 sati prije planiranog oglašavanja. Novčanu naknadu za usluge objavljivanja naručitelj je dužan uplatiti unaprijed. Zainteresirani politički subjekti za plaćeno političko oglašavanje također se mogu javiti na navedene brojeve telefona, a sve detaljne informacije možete pronaći na našem web portalu kupreskiradio.com.
0: Javno komunalno poduzeće Kupres, d.o. Kupres, obavještava svoje korisnike da će u petak 28. kolovoza 2026. godine doći do prekida isporuke vode za sve korisnike koji se vodosnadbijevaju s vodocrpilišta Šadinac zbog nastavka radova na izgradnji i ugradnji DMA zona, mjernih zona za kontrolu i smanjenje gubitka vode. Prekid isporuke vode će trajati od 10 sati i 30 minuta do završetka radova. Hvala na razumijevanju, navode iz javnog komunalnog poduzeća Kupres.
2: Radio, ne radio, slušaj Kupreški radio. Ljubi vas slatko, Medak, Branko, Mirvan i dobro.

0: U nastavku još jedna zanimljiva obavijest, odnosno najava. Hrvatski dom Kupres vas poziva na projekciju animiranog filma za djecu Grom. Dakle, danas, ovog četvrtka, 27. kolovoza, u 12 sati, kinodvorana Hrvatskog doma Kupres, ulaz je slobodan.
1: Akcija Catering, privedeni kirurg i njegov sin, uhićeni otac bivšeg nogometaša FK Sarajevo. Kako su potvrdili, cilj akcije je dokumentiranje kaznenih djela neovlaštenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opće opasnosti i drugih protupravnih radnji. Istragom u ovom predmetu obuhvaćeno je više od 10 fizičkih osoba. Na više od 20 lokacija u tijeku su pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni, a doznaje se iz Ministarstva unutarnjih poslova Županije Sarajevo. Podsjetimo, kako je ranije objavljeno, akcijom je navodno obuhvaćen Admir Arnautović Šmrk, a pored njega na meti Anel Sejfović Pele, javlja Radio Sarajevo. U Travniku je pod istragom i kirurg Mithat Asotić, direktor jedne privatne zdravstvene ustanove i profesor Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku. Priveden je i njegov sin Hamza Asotić. Prilikom akcije izvršene su pretres kuće, okućnice i pratećih objekata koje koristi navedeni kirurg iz Travnika, a pretres je izvršen i u ulici Polje Slavka Gavrančića na području općine Travnik. A vas pak javlja da je privedeni vlasnik pekare Nero Mirsad Mujkić, a on je otac bivšeg nogometaša FK Sarajevo Nermina Mujkića. Konkretno, riječ je o organiziranom međunarodnom krijumčarenju kokaina i hašiša, a optuženi se terete i za planiranje nanošenja teških tjelesnih ozljeda pjevačici Senidah. Prema navodima iz optužnice tužiteljstva BiH, Arnautović i Maglić su novac stečen nezakonitim aktivnostima koristili za kupnju nekretnina, vozila i pokretne mirovine, odnosno imovine koju su registrirali na sebe ili sebi bliske osobe. Admir Arnautović i Adnan Maglić već su pravomoćno osuđivani za međunarodni promet opojnim drogama po optužnici državnog tužiteljstva iz 2013. godine.
2: Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Nastavljamo dalje. Ovih dana obilježava se 837. obljetnica objave povelje Kulina Bana, dokumenta koji potvrđuje gotovo tisućljetnu državnost Bosne i Hercegovine, koja je kroz cijelo svoje srednjovjekovno razdoblje bila neovisna banovina i kraljevstvo. Povjesničar Admir Lisica smatra da bi 29. kolovoza za datum objave povelje zbog svog političkog i diplomatskog značaja trebao biti državni praznik. Povelja Kulina Bana najvažniji je državni diplomatski dokument za Bosnu i Hercegovinu, čija je preteča kraljevina. Iz današnje perspektive važno je istaknuti da se ovaj dokument može promatrati iz različitih kutova, te da je on adut protiv svih negativnih politika koje nastoje minimizirati stoljetnu državnost Bosne i Hercegovine. Drago mi je da naša javnost prepoznaje važnost povelju Kulina Bana, te da iz godine u godinu raste pažnja prema našoj srednjovjekovnoj baštini. To je dio naše povijesti i shodno tome se mora adekvatno tretirati, rekao je Lisica u intervju za Fenu. Kako navodi, sam sadržaj povelje je vrlo zanimljiv jer mnogo govori o tadašnjem uređenju Bosne i njenom značenju u to vrijeme, što se danas često zaboravlja. Ako danas u kontekstu globalnih geopolitičkih promjena imate moć nekome jamčiti sigurno, zaštitu i slobodnu trgovinu na nekom području, to ukazuje na to da ste vjerodostojni, jaki i da u konačnici možete ispoštovati ono što jamčite. Značaj i važnost Bosne u to vrijeme vidljivi su kroz konzultiranje povelje Kulina Bana, koja nije apstraktan dokument, već diplomatska i državnička prepiska sa susjedima tog vremena. Općenito razdoblje vladavine Bana Kulina u razdoblju od 1180. do 1204. s pravom se karakterizira kao miran interval u kojem je život u Bosni bio relativno siguran i miran, što je za srednjovjekovno razdoblje puno turbulencija bio ključni faktor u mjerenju prosperiteta nekog područja, kaže Lisica. U sadašnjem dobu, kako napominje, svjedočimo pogrešnim tumačenjima povijesnih događaja i njihovoj zlouporabi za dnevno političke potrebe, te je zato važno o tim i sličnim događajima javno govoriti na temelju činjenica i dostupnih podataka. Naravno, danas imamo priliku čuti različita tumačenja povijesnih događaja, ali nepobitna je činjenica da povelja Kulina Bana predstavlja važno svjedočanstvo o jednoj državnoj epohi u Bosni. Drago mi je što danas imamo promociju našeg srednjovjekovnog načina na adekvatan način, čak i prilagođen najmlađima koji mogu upoznati Bosnu tog vremena kroz metodu prilagođenu njima, kaže ovaj povjesničar. Na kraju svog zapažanja o ovoj vrlo važnoj temi daje prijedlog za institucionalno očuvanje sjećanja na ovaj važan dan u povijesti Bosne i Hercegovine. Smatram da bi zbog samog državnog i diplomatskog značaja povelje Kulina Bana 29. kolovoza trebao biti državni praznik. Ako to nije moguće postići na državnoj razini, onda barem na razini entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Na taj način bismo učinili nešto dodatno u kontekstu njegovanja kulture sjećanja, ali bismo učinili nešto dodatno u promicanju kontinuiteta državnosti današnje Bosne i Hercegovine, koja se s pravom identificira kao nasljednica tadašnje Bosne. Važno je mlade ljude učiti da je Bosna bila država mnogo prije 92. ili 43. jer samo povijesnim činjenicama i istinom možemo graditi pojedinca i zajednicu koja je svjesna sebe i svoje snage, zaključuje Lisica na kraju razgovora.
1: Hrvatski ministar, podmećeš požare i slaviš velikosrpsku agresiju, nema više poticaja. Hrvatski ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, u četvrtak je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati, smatrajući to odlukom zdravog razuma. Vlajčić ističe kako Republika Hrvatska ne smije financirati one koji je otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu. Podmećeš požare, a primaš poljoprivredne poticaje. Nema više. Slaviš velikosrpsku agresiju na Hrvatsku i najavljuješ odmazdu za Oluju. Tebi nema poticaja, napisao je ministar na Facebooku, dodajući kako je uskrata poticaja za takve osobe stvar zdravog razuma. Poručio je i da mu je jasno da treba pronaći pravnu osnovu koja bi bila u skladu s Ustavom i europskim pravilima, ali da ne može mirne savjesti promatrati kako država i ministarstvo kojem je na čelu isplaćuju veliki novac pojedincima koji otvoreno rade protiv Hrvatske i njezinih građana. Zato sam inicirao sastanak s kolegama iz Ministarstva pravosuđa i uprave kako bismo pronašli sveobuhvatno rješenje, napisao je Vlajčić najavljujući izmjene zakonodavstva u smjeru koji će osigurati da oni koji ne poštuju ustavnopravni poredak RH, vrijeđaju ugled domovine ili počinjenjem teških kaznenih djela, ugrožavaju zdravlje, živote i imovinu drugih, budu izuzeti od isplate bilo kakvih poticaja i subvencija. Vlajčić smatra da je Republika Hrvatska pokazala svih ovih godina da je uređena država koja nikome ne broji krvna zrnca, ne zagledava u obiteljsko stablo i ne diskriminira po nacionalnoj ili nekoj drugoj osnovi.
0: Nakon ovih informacija idemo na ceste, odnosno prenosimo vam informacije kako je to stanje na prometnicama u našoj zemlji.
1: Prema prikupljenim podacima, danas se na većini cesta u Bosni i Hercegovini prometuje bez izvanrednih ograničenja uz pojačan intenzitet vozila. Brojne su dionice gdje se izvode radovi i gdje je promet reguliran privremenom signalizacijom. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična pretjecanja i da drže rastojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju sve prometne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16.30 prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas i sutra zbog sanacijskih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja promet na cesti Tomislavgrad-Blidinje. Na graničnim prijelazima Zupci i Ivanica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protječe uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Prije podne u našoj zemlji je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 18, Ivan Sedlo 24, Bugojno 25, Sarajevo Sokolac 26, Livno Prijedor Srebrenica 27, Jajce Sanski most, Zenica Zvornik 28, Neum Tuzla 29, Banja Luka 31, Bijeljina 32, Bihać Gradačac Trebinje 33 i Mostar najtopliji 34 stupnja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme,

0: medijskoj kampanji i ti si Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Nakon podmirenja svih troškova organizacije, cjelokupna ostvarena dobit bit će donirana za spomenute projekte. Vukovar je grad koji čuva uspomenu na svoju prošlost, ali jednako tako gradi svoju budućnost. Velika mi je čast što će upravo naš grad biti domaćin događaja koji, osim što okuplja desetke tisuća ljudi, ima i plemenit cilj pružiti potporu završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji I ti si Vukovar za izgradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Pozivam sve da zajedno pokažemo snagu zajedništva i solidarnosti, napisao je na društvenim mrežama gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček ususret glazbenom spektaklu ove subote u hrvatskom gradu heroju, te dodao: pozivam stoga sve građane Hrvatske i hrvatskog iseljeništva da svojim dolaskom postanu dio ove velike priče zajedništva. Neka ova večer bude dokaz da zajedno možemo graditi budućnost za mlade, za Vukovar i za Hrvatsku. Budite dio večeri koja će ostaviti trajan trag. Vidimo se u Vukovaru 29. kolovoza. Hvala Marku i njegovom timu na ovoj humanitarnoj i velikoj gesti, zaključio je vukovarski gradonačelnik na Facebooku, koji je u srijedu na konferenciji za novinare izjavio kako očekuje više od 100.000 ljudi, te da su sve organizirali tako da ne bude čekanja u velikim kolonama pri ulasku i izlasku iz grada i da svi imaju osigurano parkirališno mjesto. A poštovani slušatelji, vi dalje ostanite na istom mjestu, dakle uz program Kupreškog radija. U podne slijede i novosti radija Herceg Bosne. Dovoljno je reći, danas su sa vama bile Ana Batinić
1: i Ivana Babić.
0: Ostanite uz Kupreški.
2: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
3: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
4: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izišao velikogospodinski dvobroj tjednika posvećen uznesenju blažene djevice Marije na nebu, koji obiluje brojnim marijanskim tekstovima, ali donosi i aktualnosti te razne zanimljivosti. Uvodnik je urednik Josip Weidner naslovio Žena svjedoče da je Bog u detaljima, a u intervjuu na temu broja sugovornik je rektor Marijanskog svetišta Madonna della Corona, don Martin Signoretto. U izlogu ovoga tjedna su izvješća: Zenica, župa Crkvica, proslavila 150. obljetnicu osnutka i Brčko, trostruko slavlje u župi Poljaci. Od marijanskih tekstova naših suradnika tu su Zvijezdo jutarnja, Moli za nas, veličasnog Dubravka Turalije, Bogorodica u srcu armenskih crkava, veličasnog Drage Župarića, te U čast svim tihim, dobrim i postanim krčnjima, veličasnog Marija Bernardića. Dvobri su obogatile dva teksta rubrike Ljudi, život, običaji, Gospini materijalni tragovi na zemlji Josipe Miller i Fenomen gospinih ukazanja u posljednjih 500 godina Željka Ivkovića. I ovoga tjedna donosimo razmišljanje Josipa Vrička. Oluja je povijesnu utakmicu sa Srbima završila. Stojanovićevo, Ćosićevo, Bečkovićevo čeranje i Vučićevo drugo poluvrijeme. Reportaža Josipe Prskalo vodi u župu Osova, šator vjere nad kojim dije Majka Božja i Fravijekin osmijeh. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte: Solakova kula, blagoslovljena kapelica na Bilića groblju, Hrasno, misa za ubijene dijecezanske svećenike bogoslove, Borovica, župa Borovica proslavila svoj patron, te Knin proslavljen dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike i nove sadržaje na

portalu Nedjelja, ba Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja, ba glasove nove evangelizacije.

Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.

0: 12 sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
0: Poštovanje, najavi novosti izdvajamo.
2: Hrvatski ministar Vlajčić poručio, nema poticaja za one koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku.
0: 1500 osoba nestalo u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Tibetu.
2: U Neumu večeras počinje festival podvodnog filma.
0: Borac, Hajduk i Rijeka večeras se bore za konferencijsku ligu.
2: Vrijeme sunčano i vruće.
0: Zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić na ovo tjednoj konferenciji hrvatskih diplomatskih predstavnika u Zagrebu izjavio je kako članstvo u Europskoj uniji ostaje strateški i vanjskopolitički prioritet Bosne i Hercegovine. Odluku Europskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora potrebno je pretvoriti u konkretan napredak i učinkovit početak pregovaračkog procesa, poručuje Brkić.
2: Brkić je napomenuo i da u izmijenjenom geopolitičkom kontekstu i rastućim sigurnosnim izazovima integracija BiH i cijelog jugoistočnog dijela Europe u Europsku uniju predstavlja pitanje dugoročne sigurnosti i stabilnosti kontinenta. U tom smislu, kako je istaknuo, politika proširenja Europske unije ima posebnu stratešku važnost za sigurnost i stabilnost Europe, dok stabilno i europski orijentirano susjedstvo predstavlja zajednički interes Bosne i Hercegovine, regije i Europske unije.
1: Novosti.
0: Hrvatski ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručuje danas kako oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. Istaknuo je kako Hrvatska ne smije financirati one koji ju otvoreno podrivaju, ljude koji ruše njezin ustavnopravni poredak, vrijeđaju njezin ugled ili svjesno ugrožavaju tuđe zdravlje, živote i imovinu.
2: Najmanje 270 osoba poginulo je, a gotovo 1500 ih se smatra nestalima u katastrofalnim poplavama u Nepalu i kineskom Tibetu. Među njima najmanje 800 stranih državljana. U potragu za preživjelima uključeno je više od 5000 nepalskih vojnika i policajaca, dok se helikopterima doprema pomoć odsječenim područjima.
0: Ravnatelj Središnje američke obavještajne agencije John Ratcliffe tijekom svojeg posjeta Moskvi upozorio Rusiju da ne napada saveznike NATO-a, pišu Wall Street Journal i Politico, pozivajući se na neimenovane izvore. Prvi čovjek CIA u utorak je posjetio rusku prijestolnicu, no vrlo malo je poznato o sadržaju njegovih razgovora.
2: Bivši izvršni direktor banke Morgan Case priznao je američkim zastupnicima da je Jeffreyu Epsteinu dijelio povjerljive podatke, pokazuje prijepis odbora za nadzor zastupničkog doma američkog kongresa. Jeffrey u srpnju je svjedočio pred odborom u sklopu istrage o Epsteinu i njegovoj partnerici. Sealy je priznao kako je Epsteinu odao informacije o komunikaciji banke sa sustavom federalnih pričuva američkom središnjom bankom tijekom financijske krize 2008. godine.
0: Meta, matična tvrtka Facebooka i Instagrama, pristala je platiti gotovo 16,7 milijardi dolara u nagodbi kojom se okončava tužba zbog ovisnosti prije svih djece o njezinim društvenim mrežama. Istodobno će uvesti niz novih zaštitnih mjera za malodobne korisnike.
2: Tužbu je podnijelo 29 američkih saveznih država. Novac će biti podijeljen među saveznim državama, nekoliko američkih područja i distriktom Kolumbija. Meta je bila optužena da je namjerno poticala na prekomjerno korištenje Facebooka i Instagrama, skrivajući rizike od roditelja i javnosti.
0: Zdravlje 89-godišnjeg norveškog kralja Haralda pogoršalo se u bolnici i njegovo stanje je sada vrlo ozbiljno, priopćila je kraljevska palača. Prestonaslednik Hakon i Haraldova supruga kraljica Sonja zbog toga su otkazali sve planirane događaje, izvijestila je palača.
1: Novosti.
2: Središnji događaj vinskog festivala Blažije večeras u Sport centru Međugorje, gdje će više od 30 vinarija predstaviti najbolje od hercegovačkih autohtonih sorti blatine i žilavke. A u sto posjetitelje očekuje i bogata gastronomska ponuda, te nastupi klapa Sebeniko i Intrade. Započinje u 18 sati, a predsjednik udruge Blaž Andrija Vasilji saknuje kako u početku nisu ni mogli sanjati da će ovaj vinski festival završiti na razini na kojoj je sada.
0: Jučer je preminuo književnik, publicist i član Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne Drago Šaravanja. Pokop Drage Šaravanje bit će na zagrebačkom groblju Mirogoj u ponedjeljak 31. kolovoza. rođen je u Lipnu kod Ljubuškog 17. siječnja 1940. S navršenih 19 bježe u Italiju, a potom u Australiju, gdje se doškolovavao za zrakoplovnog strojarskog inženjera. Završio je studij hrvatskog jezika i književnosti na sveučilištu u Sidneju. U Hrvatsku se vratio je 2001. Šaravanja je književno i publicistički bio trajno zaokupljen odnosom između domovine i iseljeništva, iskustvom odlaska i povratka te pitanjem pripadnosti.
2: Šesto izdanje Neumskog filmskog festivala podvodnog filma počinje večeras, a u iduća tri dana sve posjetitelje očekuje sadržajno bogat program. Izvršna producentica Julijana Mikulić.
3: Ove godine u Official Selectionu imamo 37 izabranih filmova, znači 37 izabranih filmova od ukupno pristiglih filmova iz cijelog svijeta. Tih 37 filmova koji će biti prikazani dolaze nam iz Europe, SAD-a, Kanade, Meksika, Japana, Južne Koreje, Tajlanda, Izraela, Turskih i drugih zemalja. I od tih ukupno 37 filmova, 20 filmova će upravo imati premijeru i biti, znači, prvi put predstavljeno upravo u Neumu. Osim tih filmova imamo program mladih autora i off program, gdje ćemo prikazati 15 filmova od Kanade, Italije, Hrvatske, Francuske, Izraela, Belgije, Slovenije, Njemačke, Irana, Filipina, Španije. Uglavnom, ovaj festival je apsolutno otvoren za sve ljude koji se bave morem, vodom, rijekama, jezerima i ljudi koji danas je tehnika, znači od početaka festivala do danas, toliko napredna da ljudi mogu snimiti podvodni film običnim mobitelom ili podvodnom kamerom. I ta kamera nas vodi upravo tamo gdje nikad možda neki ljudi ne bi sami mogli otići, a upravo to će biti prikazano na Neum Underwater Film Festivalu.
0: U Mostaru će biti održan treći memorijal Vasilij Buzmakov, posvećen profesoru glazbenom pedagogu. Ovogodišnji memorijal donosi novost, po prvi put biće okupljen gudački orkestar sastavljen od mladih glazbenika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Organizatori ističu kako upravo regionalna suradnja i zajedničko muziciranje mladih predstavljaju važnu vrijednost memorijala. Program počinje večeras u 19.30 u galeriji Kraljice Katarine Kosače, gdje će nastupiti gudački kvarter sa sinfonijeta.
1: Sport.
2: Nogometaši Borca večeras će na svom terenu u Banjoj Luci uzvratu ugostiti Vikingur. Nakon gostujuće 2-0 pobjede ostvarene u Reykjaviku, Banjolučani će večeras o 20.30 pokušati izboriti fazu po skupinama konferencijske lige.
0: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će pokušati izboriti fazu po skupinama konferencijske lige. Splićane nakon 2-2 na Poljudu večeras očekuje gostovanje kod poljskog Rakova. Susret počinje u 19 sati. Rijeka će u 20.45 na Rujevici ugostiti danski Midtjylland, koji dolazi s prednošću od 2-0 iz prvog susreta.
2: Viking je sinoć s 3-1 nadigrao zagrebački Dinamo i plasirao se u Ligu prvaka. Modri europsku sezonu tako nastavljaju u Europskoj ligi.
0: Kapetan Dinama Josip Mišić nakon susreta kazao je kako je Viking ipak zasluženo odnio pobjedu.
4: Odlično smo krenuli utakmicu. Izlazili smo im kako smo ih htjeli, zabili taj gol. Onda prima, ono što smo naglašavali, dugi aut, prekidi, ono di su jaki, jednostavno taj 11-terac, jednostavno bili su bolji i zasluženo pobijeli.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je bilo sunčano, temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 18, Dobretić Ivan Sedlo 24, Bugojno 25, Kiselja, Kreševo, Kupres i Sarajevo 26, Livno i Prozorama 27, Jajce i Zenica 28, Neum, Posušje, Tomislavgrad i Tuzla 29, Žepče 30, Banja Luka, Domaljevac, Šamac, Grude, Orašje, Ravno i Usora 31, Čitluk, Ljubuški, Odžak i Široki Brijeg 32, Bihać, Čapljina i Stolac 33. Najviša temperatura bila je 34 stupnja u Mostaru.
2: Do kraja dana očekuje se sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Puše zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka do 38 stupnjeva.
0: Prije odjave posjećamo.
2: Hrvatski ministar Vlajčić poručio, nema poticaja za one koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku.
0: 1500 osoba nestalo u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Tibetu.
2: U Neumu večeras počinje festival podvodnog filma.
0: Borac, Hajduk i Rijeka večeras se bore za konferencijsku ligu.
2: Vrijeme sunčano i vruće.
0: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Domagoj Turudić, uredila Ružica Weber, čitali Ivano Marić i Vanja Šupljegov.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45. Debrecinka kobasica PPK 5,95. Teletina s kosti 18,45. Svinsko mljeveno meso 8,95. I domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Sve i još više. Kupreški radio.

Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.

si Waikiki. Poznati međunarodni modni brend donosi modu za cijelu obitelj. Moderne kombinacije za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i svaku priliku. Od svakodnevnih kombinacija do odjeće za posebne prilike. A veliko otvorenje donosi veliku akciju. U petak i subotu 3 plus 1 gratis na sve artikle.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od danas nova pravila na cestama Herceg-Bosanske županije mogu vam čak oduzeti i vozilo. Nazvao kladionicu i zaprijetio da će baciti bombu, policija ga uhitila. Crvena Neretva od silnog ulijevanja krvi iz klaonice. Hoće li se odraziti na cijene hrane, poljoprivrednici trpe gubitke i do 90%. Vozačima koji počine prekršaj obijesne vožnje u Herceg-Bosanskoj županiji od danas prijeti novčana kazna od 2 do 3000 maraka, 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima moguće je i oduzimanje vozila. Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije priopćilo je 26. kolovoza kako stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Herceg-Bosanskoj županiji, kojima se uvode znatno strože sankcije za prometne prekršaje. Novi zakon prvi put definira prekršaj obijesne vožnje, pod tim se među ostalim podrazumijeva vožnja s više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod utjecajem opijata. Obijesnom vožnjom smatra se i prekoračenje dopuštene brzine u naseljenom mjestu za više od 40 km na sat, odnosno izvan naselja za više od 60 km na sat. U ovu kategoriju ulaze i pretjecanje kolone vozila preko pune crte te prolazak kroz crveno svjetlo 2 ili više puta u razmaku od 20 minuta. Za takve prekršaje predviđena je kazna od 2 do 3000 maraka, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci te 2 kaznena boda. Zakon predviđa i mogućnost oduzimanja motornog vozila vozaču koji je tijekom prethodne 2 godine već jednom pravomoćno kažnjen za obijesnu vožnju. Strože su i kazne za neke od najčešćih prometnih prekršaja. Za korištenje mobitela tijekom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa te korištenje uređaja kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine, propisane su novčane kazne od 200 do 400 maraka. Banjalučka policija uhitila je muškarce inicijala M i zbog sumnje da je telefonom zaprijetio bacanje eksplozivne naprave na jednu sportsku kladionicu. Iz policijske uprave Banjaluka priopćeno je da je osumnjičeni uhićen u srijedu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti. Osoba M i sumnjiči se da je 19. kolovoza telefonom pozvala sportsku kladionicu u Banjaluci i uputila prijetnju da će baciti eksplozivnu napravu na objekt kladionice, naveli su iz policije. U mjestu Đajići kod Konjica u srijedu poslje podne zabilježen je prizor koji je izazvao zabrinutost građana i kupača koji tijekom ljeta borave uz Neretvu. Snimku je na svom Facebook profilu objavio Aladin Bilanović iz Konjica, vlasnik jednog od rafting klubova, upozorivši na, kako tvrdi, ozbiljno onečišćenje rijeke. Rijeka Neretva, mjesto Đajići, jedno od najljepših i najpoznatijih predjela na kugli zemaljskoj. Na takvom jednom mjestu upravo se ovo dešava, bruka i sramota. Krv koja teče od klanja životinja neprekidno pola sata zagađuje sve odavde do Jadranskog mora. Na stotine i tisuće kupača više ne može računati na čistu i pitku rijeku Neretvu, upravo zbog ovih stvari. Pozivamo sve institucije, inspekciju, policiju da riješe ovaj problem. Zna se tko je odgovoran i tko treba reagirati. Kamen koji se nalazi u blizini je pocrvenio od silne krvi koja je ušla u rijeku, naveo je Bilanović. Na video snimci se vidi sadržaj crvene boje koji otječe prema Neretvi. Bilanović tvrdi da je riječ o krvi iz klaonice koja se prema njegovim navodima u kontinuitetu gotovo 30 minuta slijevala prema rijeci. Prema riječima poljoprivrednih proizvođača, krumpir je stradao od ekstremnih temperatura, a plodovi su izgorjeli, dok je kukuruz potpuno propao. Problemi u proizvodnji usjeva izravno se prenose na stočare koji ovise o dostupnosti stočne hrane. Ove godine Bosna i Hercegovina bi mogla oboriti rekord u vrijednosti uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine u zemlju je uvezeno hrane i ostalih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti od oko 2,7 milijardi maraka. Inflacija, povećana potrošnja i nekonkurentnost domaće proizvodnje među glavnim su razlozima zašto je BiH sve više ovisna o uvozu. Istovremeno, izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pokriva manje od četvrtine vrijednosti uvoza.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

nono, bija ono sa očalima kabono. Čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi, život, običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje. Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće Družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
3: Mesna industrija Pavić, originalna Pavića receptura, kvaliteta bez kompromisa.
4: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey! Radio Kupres.

Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45. Debrecinka kobasica PPK 5,95. Teletina s kosti 18,45. Svinsko mljeveno meso 8,95. I domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

si Waikiki. Poznati međunarodni modni brend donosi modu za cijelo bite. Moderne kombinacije za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i svaku priliku. Od svakodnevnih kombinacija do odjeće za posebne prilike. A veliko otvorenje donosi veliku akciju. U petak i subotu 3 plus 1 gratis na sve artikle.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od danas nova pravila na cestama Herceg-Bosanske županije mogu vam čak oduzeti i vozilo. Nazvao kladionicu i zaprijetio da će baciti bombu, policija ga uhitila. Crvena Neretva od silnog ulijevanja krvi iz klaonice. Hoće li se odraziti na cijene hrane, poljoprivrednici trpe gubitke i do 90%. Vozačima koji počine prekršaj obijesne vožnje u Herceg-Bosanskoj županiji od danas prijeti novčana kazna od 2 do 3000 maraka, 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima moguće je i oduzimanje vozila. Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije priopćilo je 26. kolovoza kako stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Herceg-Bosanskoj županiji, kojima se uvode znatno strože sankcije za prometne prekršaje. Novi zakon prvi put definira prekršaj obijesne vožnje, pod tim se među ostalim podrazumijeva vožnja s više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod utjecajem opijata. Obijesnom vožnjom smatra se i prekoračenje dopuštene brzine u naseljenom mjestu za više od 40 km na sat, odnosno izvan naselja za više od 60 km na sat. U ovu kategoriju ulaze i pretjecanje kolone vozila preko pune crte te prolazak kroz crveno svjetlo 2 ili više puta u razmaku od 20 minuta. Za takve prekršaje predviđena je kazna od 2 do 3000 maraka, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci te 2 kaznena boda. Zakon predviđa i mogućnost oduzimanja motornog vozila vozaču koji je tijekom prethodne 2 godine već jednom pravomoćno kažnjen za obijesnu vožnju. Strože su i kazne za neke od najčešćih prometnih prekršaja. Za korištenje mobitela tijekom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa te korištenje uređaja kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine, propisane su novčane kazne od 200 do 400 maraka. Banjalučka policija uhitila je muškarce inicijalama i zbog sumnje da je telefonom zaprijetio bacanje eksplozivne naprave na jednu sportsku kladionicu. Iz policijske uprave Banjaluka priopćeno je da je osumnjičeni uhićen u srijedu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti. Osoba MI sumnjiči se da je 19. kolovoza telefonom pozvala sportsku kladionicu u Banjaluci i uputila prijetnju da će baciti eksplozivnu napravu na objekt kladionice, naveli su iz policije. U mjestu Džajići kod Konjica u srijedu poslje podne zabilježen je prizor koji je izazvao zabrinutost građana i kupača koji tijekom ljeta borave uz Neretvu. Snimku je na svom Facebook profilu objavio Aladin Bilanović iz Konjica, vlasnik jednog od rafting klubova, upozorivši na, kako tvrdi, ozbiljno onečišćenje rijeke. Rijeka Neretva, mjesto Džajići, jedno od najljepših i najpoznatijih predjela na kugli zemaljskoj. Na takvom jednom mjestu upravo se ovo dešava, bruka i sramota. Krv koja teče od klanja životinja neprekidno pola sata zagađuje sve odavde do Jadranskog mora. Na stotine i tisuće kupača više ne može računati na čistu i pitku rijeku Neretvu upravo zbog ovih stvari. Pozivamo sve institucije, inspekciju, policiju da riješe ovaj problem. Zna se tko je odgovoran i tko treba reagirati. Kamen koji se nalazi u blizini je pocrvenio od silne krvi koja je ušla u rijeku, naveo je Bilanović. Na video snimci se vidi sadržaj crvene boje koji otječe prema Neretvi. Bilanović tvrdi da je riječ o krvi iz klaonice koja se prema njegovim navodima u kontinuitetu gotovo 30 minuta slijevala prema rijeci. Prema riječima poljoprivrednih proizvođača, krumpir je stradao od ekstremnih temperatura, a plodovi su izgorjeli, dok je kukuruz potpuno propao. Problemi u proizvodnji usjeva izravno se prenose na stočare koji ovise o dostupnosti stočne hrane. Ove godine Bosna i Hercegovina bi mogla oboriti rekord u vrijednosti uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine u zemlju je uvezeno hrane i ostalih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti od oko 2,7 milijardi maraka. Inflacija, povećana potrošnja i nekonkurentnost domaće proizvodnje među glavnim su razlozima zašto je BiH sve više ovisna o uvozu. Istovremeno, izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pokriva manje od četvrtine vrijednosti uvoza.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od danas nova pravila na cestama Herceg-Bosanske županije mogu vam čak oduzeti i vozilo. Nazvao kladionicu i zaprijetio da će baciti bombu, policija ga uhitila. Crvena Neretva od silnog ulijevanja krvi iz klaonice. Hoće li se odraziti na cijene hrane, poljoprivrednici trpe gubitke i do 90%. Vozačima koji počine prekršaj obijesne vožnje u Herceg-Bosanskoj županiji od danas prijeti novčana kazna od 2 do 3000 maraka, 6 mjeseci zabrane upravljanja vozilom i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima moguće je i oduzimanje vozila. Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije priopćilo je 26. kolovoza kako stupaju na snagu izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Herceg-Bosanskoj županiji, kojima se uvode znatno strože sankcije za prometne prekršaje. Novi zakon prvi put definira prekršaj obijesne vožnje, pod tim se među ostalim podrazumijeva vožnja s više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod utjecajem opijata. Obijesnom vožnjom smatra se i prekoračenje dopuštene brzine u naseljenom mjestu za više od 40 km na sat, odnosno izvan naselja za više od 60 km na sat. U ovu kategoriju ulaze i pretjecanje kolone vozila preko pune crte te prolazak kroz crveno svjetlo 2 ili više puta u razmaku od 20 minuta. Za takve prekršaje predviđena je kazna od 2 do 3000 maraka, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od 6 mjeseci te 2 kaznena boda. Zakon predviđa i mogućnost oduzimanja motornog vozila vozaču koji je tijekom prethodne 2 godine već jednom pravomoćno kažnjen za obijesnu vožnju. Strože su i kazne za neke od najčešćih prometnih prekršaja. Za korištenje mobitela tijekom vožnje, nevezivanje sigurnosnog pojasa te korištenje uređaja kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine, propisane su novčane kazne od 200 do 400 maraka. Banjalučka policija uhitila je muškarce inicijala M i zbog sumnje da je telefonom zaprijetio bacanje eksplozivne naprave na jednu sportsku kladionicu. Iz policijske uprave Banjaluka priopćeno je da je osumnjičeni uhićen u srijedu zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti. Osoba M i sumnjiči se da je 19. kolovoza telefonom pozvala sportsku kladionicu u Banjaluci i uputila prijetnju da će baciti eksplozivnu napravu na objekt kladionice, naveli su iz policije. U mjestu Đajići kod Konjica u srijedu poslje podne zabilježen je prizor koji je izazvao zabrinutost građana i kupača koji tijekom ljeta borave uz Neretvu. Snimku je na svom Facebook profilu objavio Aladin Bilanović iz Konjica, vlasnik jednog od rafting klubova, upozorivši na, kako tvrdi, ozbiljno onečišćenje rijeke. Rijeka Neretva, mjesto Đajići, jedno od najljepših i najpoznatijih predjela na kugli zemaljskoj. Na takvom jednom mjestu upravo se ovo dešava, bruka i sramota. Krv koja teče od klanja životinja neprekidno pola sata zagađuje sve odavde do Jadranskog mora. Na stotine i tisuće kupača više ne može računati na čistu i pitku rijeku Neretvu, upravo zbog ovih stvari. Pozivamo sve institucije, inspekciju, policiju da riješe ovaj problem. Zna se tko je odgovoran i tko treba reagirati. Kamen koji se nalazi u blizini je pocrvenio od silne krvi koja je ušla u rijeku, naveo je Bilanović. Na video snimci se vidi sadržaj crvene boje koji otječe prema Neretvi. Bilanović tvrdi da je riječ o krvi iz klaonice koja se prema njegovim navodima u kontinuitetu gotovo 30 minuta slijevala prema rijeci. Prema riječima poljoprivrednih proizvođača, krumpir je stradao od ekstremnih temperatura, a plodovi su izgorjeli, dok je kukuruz potpuno propao. Problemi u proizvodnji usjeva izravno se prenose na stočare koji ovise o dostupnosti stočne hrane. Ove godine Bosna i Hercegovina bi mogla oboriti rekord u vrijednosti uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine u zemlju je uvezeno hrane i ostalih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u vrijednosti od oko 2,7 milijardi maraka. Inflacija, povećana potrošnja i nekonkurentnost domaće proizvodnje među glavnim su razlozima zašto je BiH sve više ovisna o uvozu. Istovremeno, izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pokriva manje od četvrtine vrijednosti uvoza.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi, život, običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje. Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: Radio Kupres 90,5.
1: Kad to počinje vidjeti, da?

Informativni i glazbeni radio.

Trebam ti nešto ozbiljno reći. Ja odlazim.

0: ako smo pomerli sve, svijet je možda ponovno spašen.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

se ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starim od ostalih, nije čudo, kroz